0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ukrán nyelvi műsorunkat hallják.
1: Передача української національної меншини на угорському радіо.
2: Доброго дня, любі друзі. Українська редакція щиро вітає вас і гостинно запрошує слухати чергову півгодинну передачу. 1 серпня виповнюється 110 років від дня смерті всесвітньо відомої української поетеси, письменниці, перекладача і культурного

Довго щирими сими словами до людей промовлятиму я. Я загину, та довго між вами гомонітиме пісня моя. Ці слова нашої геніальної поетеси Лесі Українки зустрічають відвідувачів музею Лесі Українки у Києві. Ще й музей Лесі в Новоград-Волинському, Сурамі і, звичайно ж, в Колодяжному. Усе тут зберігає чари і блиск минулих літ, коли у цьому мальовничому і затишному куточку Волині жила родина юриста Петра Косача, в якій майбутня поетеса була другою дитиною. Леся вважала себе волинянкою, бо найдовше прожила саме тут. Пізніше їй вже не випадало тривалий час проживати на одному місці. У крижаній воді річки Стир десятирічна Леся застудила ноги, що призвело до невилікованої хвороби – туберкульозу кісток. Операції були марними. Почалася 30-літня війна проти недуги, що в основному полягала у пошуках живлющого повітря і благодатного сонця. Крим, Італія, Єгипет, Грузія – ось ті обітовані землі, де Леся Українка сподівалася полегшити свої страждання. Не збулися мрії стати музикантом, художником, навіть про навчання в школі чи вузі не йшлося. Завдяки батьківським старанням та власній працездатності, котрій можна лише позаздрити, вона все ж зуміла здобути ґрунтовну систематичну освіту. Використовуючи найменші можливості, Леся відвідувала лекції видатних професорів Київського та Петербурзького університетів, цікавилася медициною і дарвінізмом, філософією та історією, не кажучи вже про літературу і мистецтво. У формуванні особистості і вихованні художніх смаків Лесі Українки величезну роль відіграло оточення і коло друзів та знайомих, яке складалося з еліти тогочасної української інтелігенції. Судіть самі. Мати – Олена Пчілка, уроджена Драгоманова, письменниця. Михайло Драгоманов – рідний дядько, відомий політичний та культурний діяч. Іван Франко – геніальний письменник, духовний спадкоємець Шевченка. Михайло Старицький – видатний літератор, корифей української сцени. Микола Лисенко – фундатор національної класичної музики. 1884 року у львівському журналі «Зоря» були надруковані два вірші «Надія» і «Конвалія», під якими вперше з'явився псевдонім Леся Українка. Через 8 років у тому ж Львові вийшла її перша поетична збірка «На крилах пісень». Іван Франко, за підтримкою котрого й побачило світ це видання, назвав її найвизначнішим здобутком української поезії 1892 року. У збірці виявився потяг Лесі Українки до поетичних циклів, що дозволяло широко розгорнути думки та почуття. 6 циклів, які об'єднувала збірка «На крилах пісень», разом з 30 окремими віршами яскраво свідчили про ідейно-естетичну і творчу позицію автора. Збірка «На крилах пісень» відкривається циклом «Сім струн». Цикл «Сім струн» присвячено Михайлу Петровичу Драгоманову, дядьку Лесі Українки, українському вченому і громадському діячеві. «Сім струн» – 7 нот музикальної гами. Назви нот – назви поезій і початковий склад першого слова кожного вірша циклу. Широка гама почуттів відтворена в цих віршах. Від урочистого звернення до рідного краю, України, клятви поставити їй на службу своє слово, до тихого звучання материнського голосу над дитячою колискою, від рішучого виклику жорстокій долі до щирої пісні «Уславлення рідної природи».

Сім струн. Посвята дядькові Михайлові. До. Гімн граве. До тебе, Україно, наша бездольна я мати, струна моя перша озветься, і буде струна урочисто і тихо лунати, і пісня від серця полється. По світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана скрізь.

десь буде літати, по світі між людьми питати, де схована доля незнана. І, може, зустрінеться пісня моя самотная у світі з пташками піснями, то швидко полине тоді та ягучне зграя далеко шляхами тернами. Полине за синє море, полине за гори, літатиме в чистому полю, здійметься високо-високо в небесні простори, і, може, з підкатою долю, і, може, тоді завітає та доля жадана до нашої рідної хати, до тебе, моя ти Україно мила, кохана, моя безталанна мати.

Ре. Пісня. Брьозо. Реве гуде негодонька, негодоньки не боюся. Хоч на мене пригодонька, та я нею не журюся. Гей, ви грізні чорні хмари, я на вас збираю чари, чарівну добуду зброю і пісні свої узброю. Дощі ваші дрібненькі їй обернуться в перли дрібні, поломляться ясненькі блискавиці ваші срібні. Я ж пущу свою пригоду геть на тую бистру воду, я розвію свою тугу вільним співом в темнім лугу. Реве гуде негодонька, негодоньки не боюся, хоч на мене пригодонька, та я нею не журюся.

Ми. Колескова арпеджіо. Місяць яснесенький, промінь тихесенький кинув до нас. Спиш ти, малесенький, пізній, бо час. Любо ти спатимеш, поки не знатимеш, що то печаль. Хутко прийматимеш лихо та жаль. Тяжка годинонько, гірка хвилинонько, лихо не спить, леле дитинонько, жить, сльози лить, сором хилитися, долі коритися, час твій прийде, з долею битися, сон пропаде. Місяць яснесенький, промінь тихесенький кинув до нас, спиш ти, малесенький, поки є час.

Strofa. Сонет. Фантазія. Ти сила чарівна, що збудувала світ в порожньому просторі, вложила почуття в байдужий промінь зорі, що будеш мертвих з вічного їх сна. Життя даєш холодні хвилі в морі, де ти фантазія, там радощі весна. Тебе вітаючи, фантазії ясна, підводимо чоло похиленеї вгорі. Фантазії, богини легкокрила, ти в світ золотистих мрій для нас відкрила і землю з ним веселкою з'єднала. Ти світове з'єднала з таємним, якби тебе людська душа не знала, було б життя, як темна ніч.

Соль, рондо. Соловей колись пів навесні, лється в гаю в зеленім розмаю, та пісень тих я чуть не здолаю, і весняні квітки запашні не для мене розквітли у гаю. Я не бачу весняного раю, тії співи та квіти ясні, наче казку дивну пригадаю у сні. Вільні співи, гучні, голосні, в ріднім краю я чути бажаю, чую скрізь голосіння сумні. Ох, невже в тобі рідний мій краю, тільки чуються вільні пісні,

Сама поетеса, розуміючи, що ще не розкрила повністю власні можливості, зізнавалась. «На крилах пісень не єсть моє останнє слово. А коли я думаю йти далі, то все ж вперед, а не назад. Інакше не варто було б і виходити». Цілеспрямований поступ Лесі Українки підтвердила її наступна книжка «Думи і мрії», яка вийшла також у Львові 1899 року. Це вже було справжнє творіння майстра, довершено карбоване, емоційністю і образністю позначене, самобутніми роздумами осяяне. У ньому розширились і поглибились мотиви і настрої, заявлені в дебюті. Яскравішою стала фактура поетичної фрази, досконалішою – версифікаційна техніка. Лірична течія образів і переживань набула рис епічності. Цикли практично стали прелюдією до широкомасштабних творів. «Думи і мрії» відкривалися уже не циклами, а поемами «Давня казка» і «Роберт Брюс, король шотландський». У першій йшлося про призначення і обов'язок поета перед народом, а в другій проповідувалось патріотизм, самопожертва в ім'я вітчизни. Трагічне сприймання сучасності і водночас віра в майбутнє стали визначальними для третьої і останньої збірки поетеси «Відгуки», що вийшла 1902 року в Чернівцях. «Відгуки дум та мрій», виколесаних на крилах пісень, читачеві сповіщали, що з'явилася книжка, якій судилося визначити дух, тембр і тональність української поезії перших десятиліть ХХ віку. Філософський погляд на життя, синтез емоційних та інтелектуальних чинників, ліро-епічна, медитаційна і пейзажна лірика, різноманітність жанрових форм, бездоганне володіння і класичним римованим, і вільним неримованим віршем означали новаторський крок на шляху освоєння поетичної цілини. Завдяки глибокій ерудиції та блискучому таланту Леся Українка вслід за Шевченком та Франком увійшла у велику трійцю української класичної поезії, розсунула її ідейно-естетичні, ритмо-мелодійні та жанрові кордони. Вірш «Контра спем сперо» – кредо молодої Лесі Українки. «Без надії сподіваюсь», – мужньо заявляє вона. Поезія звучить як гімн боротьбі за життя, за світло і добро.

Contra spem spero. Гетьте, думи, ви хмари осінні, тож тепер весна золота. Чи то так у жалю в голосінні проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу. Геть думи сумні, я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кора льодовая міцна. Може, квіти зійдуть і настане ще для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную буду камінь важкий підіймать, і, несучи вагу ту страшную, буду пісню веселу співать. В довгу темну нічку невидну не стулюю на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити. Геть думи сон.

У циклі «Кримські спогади» відбиті враження від двох поїздок у Крим у 1890 та 1891 роках. Присвячений цикл брату Лесі Українки Михайлу Петровичу Косачу, українському письменнику і вченому. Цикл складається з ліричних пейзажів, що передають душевний стан героїні, захоплення красою країни сонця і золотистої блакиті, та конкретних реалістичних пейзажних зарисовок «Байдар Бахчисараю».

Кримські спогади. Посвята братові Михайлові. Заспів. Південний краю, як тепер далеко лежиш від мене ти. За горами крутими, за долами розлогими, за морем, що вже тепер туманами густими укрилося бурливе. Та не страшно моїм думкам осінні негоди на Чорнім морі. Швидше твої чайки, вони перелетять за темні води. Вони перелетять у ту країну, де небо ще синіє, як весняне, де виноград в долині зеленіє, де грає сонце, проміння кохане. Туди мої думки полинуть швидко і привітають ту ясну країну, де прожила я не одну днину, а не була щаслива і на годину. Та я за те докірливого слова тобі не кину, сторона прекрасна. Не винна ти, що я не маю долі, не винна ти, що я така нещасна.

0: тиша морська. У час гарячий полудневий виглядаю у віконце. Ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце. Певне, це країна світла та золотистої блакиті. Певне, тут не чули зроду, що бува негода в світі. Тиша в морі. Ледве-ледве колихає море хвилі. Не колишуться од вітру на човнах вітрила білі. З тихим плескотом на берег рине хвилечка перлиста. Править хтось малим човенцем, в'ється стежечка золотиста. Править хтось малим човенцем, стиха весла підіймає, і здається, що з весельця щире золото спадає. Як би я тепер хотіла у мале човенце сісти і далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти. Попливла б я на схід сонця, а від сходу до заходу тим шляхом, що проложило ясне сонце через воду. Не страшні для мене вітри, ні підводні каміння, я про них би й не згадала в краю вічного проміння. Грай, моя пісне. Досить невільна я думка мовчала, мов пташка у клітці замкнута від світа. Пісня поволі давно не літала, приборкана тугою, жалем прибита. Час, моя пісне, у світ погуляти, розправити крильця, пошарпані горем. Час, моя пісне, поволі буяти, послухать, як вітер заграв понад морем. Плинь, моя пісне, як хвиля хибкая, вона не питає, куди вона плине. Линь, моя пісне, як чайка прудкая, вона не боїться, що в морі загине. Грай, моя пісне, як вітер сей грає, шуми, як той шум, що круг човна вирує. Дарма, що відгуку вітер немає, а шум на хвилиночку погляд чарує.
1: До мого фортепіано. Елегія.

Мій давній друже, мушу я з тобою розстатися надовго. Жаль мені, з тобою звикла я ділитися журбою, вповідувати думки веселі й сумні. Тож при тобі, мій друже давній, вірний, пройшло життя дитяче моє. Як сяду при тобі я в час вечірній, багато спогадів тоді встає. Картина повстає, зібравсь гурточок, провадить речі і співай гука. На клавішах твоїх швидкий гучний таночок, чиясь весела виграва рука. Та хто си плаче там в другій хатині? Чиє ридання стримане тяжке? Не сила тугу крить такій малій дитині, здавило серце почуття гірке. Чого я плакала тоді, чого ридала? Тоді ж кругом так весело було. Ох, певне лихо серцем почувала, що на мене, мов хмара грізна, йшло. Коли я смуток свій на струни клала, з'являлась ціла зграя красних мрій. Веселкою моя надія грала, далеко линув думок легкий рій. Розстаємось надовго ми з тобою, зостанешся ти в самотіні мій, а я не матиму де дітися з журбою. Прощай же, давній любий друг.